0: Ja, då var vi detta var nog färdig med Europe-konsert.
1: Ja.
0: Och vi vi tonade ner lyden här i bakgrunden här, ja. Vi är på Svinner också och självsagt Taura. Vi är på väg över och ska höra lite down.
1: Mm.
0: Det är tätt program.
1: Här är det tätt på världens bästa rockfestival.
0: Ja. Ja.
1: Inte för att dra ner Malakoff och så vidare, men Sweden Rock Festival är ju fantastiskt.
0: Så nu är
1: här är det gott att vara.
0: Mm. Ja, vi är
1: där. Vi räcker inom bryggtält en kapp tur för vi ska bort på Down.
0: Down. Och det är ju klart, när vi är ute i den stora världen, ja, så må vi ha hjälp av The Bindlouse i studio.
1: Ja.
0: Så vi stoler på at det kommer ut, litt vanskelig å vite, men vi satser på det. Vi har gjort alt det tekniske rett, og et par brig til nå, så blir det enda bedre.
1: Da
0: er vi
1: ja,
0: der.
1: Ja.
0: Da skal vi snakke med alle.
1: Ja.
0: Så da,
1: det er godt å være tilbake igjen i alle fall.
0: Ja, nå er vi straks der vi skal være. Vi er på vei bort til Down, skal vi se om de... ska ha en röff. Vi tar en melodi och så vi kan inte spela hela kvällen.
1: Nej.
0: Så kommer det lite andra som vi har laget klar.
1: Ja. Så ligger färdig på.
0: Färdig prata och färdig.
1: Ja. Så vi har juxat lite.
0: Nej, det blir live det och då.
1: Ja. Live.
0: Vi smätt emellan.
1: Kör på.
0: Då kör vi på här ska du se.

0: 1969.
1: Ja, John Kohlrabi.
0: Är det Kohlrabi?
1: Kohlrabi.
0: Kohlrabi.
1: Kohlrabi.
0: Men det är lätt att säga Kohlrabi.
1: Ja, det är mycket lättare.
0: Ja, Kohlrabi.
1: Det är lättare att säga Kohlrabi än Kohlrabi.
0: Likar du Kohlrabi?
1: Ja.
0: Det är faktiskt ganska
1: väldigt gott.
0: Gott att knaska på.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu ska du höra något.
1: Ja.
0: Jag påstod att vi har kun sunne ting i studio.
1: Ja.
0: Vi har mörk choklad. Ska jag läsa?
1: Ja.
0: Det är fag. Det här är inte något AI, det kan jag aldrig tänka mig.
1: Nej.
0: Det står NHI. Inte sant? Ja. Ifølge medicinsk forskning kan mörk choklad vara gott för hjärtat. Alltså, positivt.
1: Så det kan eller är?
0: Jag tänker att det är lätt. Det är nog en skrivfeil, är gott för
1: hjärtat. Jag tänker att det
0: mycket lättare
1: i forskningsöjemed så är kan det samma som är.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är samma som när vi drar på med, alltså för radioen vår blev, så brukte vi ord sannsynligtvis.
1: Ja.
0: Det är mycket enklare att bara säga att den är.
1: Ja. Ja, vi må törre och kalla en spade för spade.
0: Ja. Jo, det handler her også.
1: Ja.
0: Og så godt for hjertet å ha en positiv effekt. Det har også en positiv effekt på blodårene.
1: Yes.
0: Det vil si rask og fin og mjuk og god blodgjennomstrømning.
1: Ja.
0: Ja. Det er flavonoidene du finner i den mørke sjokoladen som har denne effekten.
1: Ok. Det är flavonoiden alltså.
0: Ja,
1: flavonoiden. Det var lite överraskande.
0: Jo, det var det. Ja. Detta må det ju vara melodien om, ja. Tänker jag.
1: Ja.
0: För att få det ut folk. Dikt, för exempel, ja. I likhet med antioxidanter, som också virker flavonoider på en måte som kan dämpa skadliga förändringar i kroppen. Ta in den.
1: Ja. Ja.
0: Så det betyr at la oss si nå at vi har hatt en chipsskål her.
1: Ja.
0: Og så er jo det kanskje ikke optimalt for kroppen.
1: Nei.
0: Men, ta en sånn etterpå.
1: Jeg liker tanken din her nå, ja.
0: Ta en sånn etterpå.
1: Ja.
0: Ok, så dempa sjokoladen

0: Ja. Men det var lite... Det är lätt för att det blir... det går fint före sig. Helvis.
1: Ja, ditt...
0: Raskhandsamling.
1: Jag såg det för mig över...
0: Ja, över här. Ja. Ja, det... Men det gick bra då.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Vi har fått oss... Böl.
1: Styrka.
0: Styrka, ja.
1: Ja.
0: Brigg. Nu... hör vi i bakgrunden här att Iron Maiden ska på?
1: Ja, det ska på klockan 9 på huvudscenen här.
0: Så vi må springa.
1: Ja.
0: Så vi, mens vi är veckor då, så ska dere få lov att höra Dokken med Dream Warriors.
1: Mm. Klassiker.
0: Det är klassiker, ja. Så kommer det ett önske från Jens. Mm. Pink Floyd, Comfortably Numb.
1: Ja.
0: Etterpå det så
1: slenger
0: det
1: på en god bedring där.
0: Ja, god bedring, ja. Det gjør vi selvsagt.
1: Ja.
0: Nå hører du den ljoma i bakgrunnen.
1: Ja,
0: så vi må springe fort.
1: Nå dømte vi snart, Sara. Nå må dere komme.
0: Ja, heldigvis raske kanaler, sånn at vi kommer oss dit vi vil fort.
1: Ja.
0: Og så er det Trond Svensson and Tuxedo The Ride.
1: Ja.
0: Tre på rappen der mens vi springer.
1: Ja.
0: Hørs.

0: Ja, ja,
1: det ser jag.
0: Ja, ja.
1: Vi har mycket goda dialoger här nu. Många som springer förbi här och vi har ett ord med i laget.
0: Ja, det är det. Så det, multitasking är ju inte vår svagaste sida.
1: Ja, det är mycket sånt. Tjenare, grabbar!
0: Mycket där går det.
1: Ja. Så det får vi bara göra så gott vi kan, och det kan vi.
0: Ja, det kan vi.
1: Ja, det kan vi. Ni, där hör vi lyden i bakgrunden.
0: Ja.
1: Ja då, det är bara att stålsätta sig. Nu ska vi först höra lite norsk rock. Nytt album med K-scen.
0: Ja.
1: Du kom ju in på att de känner vi ju särdeles gott, så det gör vi ju.
0: Ja.
1: Vi har ju varit på etterfest med dig.
0: Det har vi.
1: I Stjørdalen.
0: Ja.
1: Efter att Deep Purple och Ron James Dio hade gjort sitt,
0: yes,
1: så gjorde vi vårt.
0: Det,
1: ja.
0: Vi var i alla fall på Come Taste the Band.
1: Ja.
0: Deep Purple cover.
1: Mm. Det var ju
0: här är ju gäng, eller jag vet inte hur många, men i alla fall gitarristen.
1: Ja.
0: Och detta, Come Taste the Band är ju Coverdale-perioden stort
1: ja.
0: Sett.
1: Med, ja, det var det.
0: Ja, med, jag har ju sett klipp där jag har gjort, eller spelat Burn live.
1: Oh, ja.
0: Ja, det är ganska tufft.
1: Ja.
0: Flinke kara.
1: Ja, de är duktiga. Ja. Väldigt bra.
0: För den som, jag minner mig lite om Rainbow, gammal, god gammal Rainbow.
1: Ja, det är nog i den kategorien Rainbow, Deep Purple, klassisk god hardrock, det är.
0: Ja.
1: Vi likar dig, och vi ska sikta på konsert med dig i när framtid.
0: Ja, det tänker jag vi ska.
1: Nytt album. Och ny musik.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlet inte på frimärker? Nu kommer en liten, en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: And this has been, it remains massively.
2: Yes, and now you, dead, this star,
1: yes, yes.
2: Now it is a...
1: I'm sure.

kanske passar det bättre nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt, för det är enklare än att ta ett andra verk, du vet.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en liten, en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.